0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Es klausos Latgales radio. A tu klausies Latgales radio?

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gura vārtā svietai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dieva tava un dēla un svāto ugura vārdā, amen. Mīrs jums. Kungs, manos vaimanas tu porvierti dejā un apjūzi mani ar prīku. Halleluja. Broļi un māsas, baznīca šodien atcerās un gūdināja visu svātuvu jauno Mariju no Fatimas. Nožēlosim grākus, lai mēs varētu cienīgi piedzīvot šajos svātajos noslēpumos. Es atsazēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa, toļa es lūdzu visvātulku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātulus un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažālai par mums uzvarenais divus un pīļais mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažālai par mums.
1: Kungs apsažālai par mums.
0: Kristu apsažālai par mums.
1: Kristu apsažālai par mums.
0: Kungs apsažālai par mums.
1: Kungs apsažālai par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi noteicis, lai tava dāva zemdētoja ir arī mūsu mote, dūt, lai gondarējot un lūdzūtīs par pasauļu pestēšanu, varam ar vīnu sekmēgoku izplatēt Kristus valstību mūsu dīnos, kas ar tevi dzēva un volda svāto, kura vīnībā divs visus mūžu mūžūs.
1: Amen.

Lasījums no apostola darbiem. Tamos dīnos tie, kas pavadīja povulu, aizveda jūļai catenom un atsagrīza atpakaļ, sajāmuši nūrodiem Silasam un Timotejam, lai tie drēžok atnoktu pie jo. Bet povuls, nūzastojas ārjo paga vidā, sacīja, atieniešu vēri, es redzu jūsus visos lītos esam ļoti divbijēgus, jo es, īdams garam un redzēdams jūsu dīvaklus, atrodu arī taidu oltoru, uz kura bija rakstiets, nazināmajam dīvam. Es jums sludinu tū, kuru jūs nazinodami gūdinojot, Dievs, kas ir radījis pasauli un visu, kas tamā ir, tis, kas ir dabas un zemes kungs,

0: Esam, kā tu daži no jūsu dzejniekiem ir sacījuši, mēs taču esam jo cilts. Tad mums asūt Dīva ciltei, napīzenok dūmot, ka dīviškais ir leidzēks zeltam vai sudrabam vai akmiņam, mokslas veidojumam vai cilvēku izdūmojumam. Dīvs nūjimdams, Dīvs naimdams vārā nazinošanas laikus, tagad aicinot cilvēkus, lai jī visi visur atsagrīstu no grākim, jo jis ir nūteicis dīnu, kurā jis taisnīgi tīsos pasauli caur vēru, kuru tam ir izredzies un pīceļot no miruņiem padarījies jū par visam ticēbas cīnēgu. Bet, kad tī izdzierda par augšām celšanos no miruņiem, vieni zūbojos, bet citi sacījā. Par šitu mēs tevi pazaklausiesim citu reizi. Tai povils aizgoja no jūsu vids, tūmār daži vērījām pīzavīnoja un īticie. Starp tīm bija Dionīzijas Arjopīgīts un sīvīta vordā Damara un citu kūpā ar jīm. Pēc tam jis atstoja Satenas aizgoja uz Korintu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīva.
0: Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Slavējiet kungu no dabasim, slavējiet jū augstumos, slavējiet jū visi jū eņģeļi, slavējiet jū visi dabasu spāki. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Zemes valdnīki un visas tautas, karaļi un visi tīsas vēri, jaunekļi un jaunavas, siermgaļvi un bārni. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Lai visi slavēja kunga vordu, jo tikai jo vords ir cildons, to atzīst gan dabasos, gan uz zemes. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Jis ir pacielis savas tautas rogu par slavu visam savam svātajiem, Izrēļa dālam, tautai, kas mums ir tuvu. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Alleluja, alleluja, alleluja. Es lūkšu tāvu un jis jums dūs citu īprīcinotoju, lai tis paliktu pie jums mūžam. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstījis Jonis. Tajā laikā Jēzus sacīja mocekļiem: man vēl ir daudz, kas jums sokams, bet tagad jūs to vēl nespiet panest. Bet, kad atnāks tas patīseibas gors, tas īves jūs katrā patīseibā, jo es nerunos pats no sevis, bet runos tū, ko dzirdēs, un jums atklos nokamos lītes. Es mani pagūdinos, todēļ, ka nu munējo paiems, un jums pasludinos. Viss, kas tāvam pīder, ir mums, todēļ es sacēju, ka paiem nu munējo, un jums pasludinos. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristus.

Gūdnojūtē Kristus moti Mariju un Fatīmas lūksimēs. Kungs Jēzu dovoj mūs katram sirsnēgu mīlestēbu uz Tavu moti Mariju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dorilai baznīcā izaveidoja eisti dīvbēga un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas gūdinošana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori mūsēji leidzēgus pošaizlīdzēbā, pazemēbā un upurgatavēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Pasargu ar mūsu no ļaunogora uzbrukumim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

dzīves. Līdz lai cilvēku apziņā nostiprinotos gudbajēba pret dzīvības noslāpumu, mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par litu pateicībā un lūdzot jai veselību un Dīva žielestības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim arī par mirušajiem Francis, Stanislavu, Donatu, Juri un Jūliju. Kungs dovoja mūžēgo dzīvi dabasu valsteibā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesīs esam saņēmušiem aizgūdi upurējiem šo zemes un cilvēka rūku, darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesīs esam saņēmuši vēnu, kūdi upurējiem, vēna kūka un cilvēka rūku, darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam

Kungs bija mūsu pazemības gorā un satriktas sirdī, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs, dzīves ir tev pateikams. Numazgoj mani, kungs, numunas nātaisnēbas un numuna grākā maniškai es tevi.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem mūnu un Dievs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par godu un slavis un vārtam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.

0: svētais tavs pie mūsu pazemē gūpīnosumu, ko ar prīku tev vērtajam, svinot uz svētogos jaunavas Marijas, Fatimas dīvamotas pīmiņu, un mums, kas esam kļuvuši leidzēji Kristus upurī, dūkletis ir lācīgais mīrinojums un mūžīgo pestēšanu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Mūsu augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungu mūsu dīvam.
1: Es ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši visus svātajūs atzēt kungs tavu brēnišķie guļalumu. Un gūdnot visvādugos jaunavas Marijas Fatimas dīvamotas pīmiņu, tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo viso zemes malos tu esi darījis lielas lītas un uz mūžim esi apdovinojis pasaulē tavas žālsirdības dovanu, uzvilkojot savas kolpiņas zemēbu un savu jūdovoju cilvēku dzimumam pestētoju tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Iemā tavu majestāti pīlīvs eņģeļu pulki, kas tavā prīškā mūžējībā gaviļēja. Mēs tevi lūdzam ļauni arī mums pīvienotam savus balsus kūpējā līksmēbā saucot svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdiebas pilna, hozanna augstumos, svietieks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, nekvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātašos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Kod jis laprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi un tev pasatiekdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pie svakariņam izspējēmē bikeri un vēlreiz Tev pasiteikdams devēs saviem mocekļiem sacēdams. Jēmīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos dzerēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: lai uzticēbas noslēpums.
1: Mēs iestiesim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par to augšam celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To piespieminot, jo novi un augšam celšanos upuriem Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi dovojis mūs cīnīgus stovēt, darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam, un dovēj mums līdzdalību maušīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Joslīga vaini, ar svātajiem apostoļiem, un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīnībā, ir viss guds un slava visūs mūžu mūžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdot mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dienos, lai Tavu žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra gaidot. Svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu bestētoja Jēzus Kristus atmūkšanu.
1: Jo Tev pīdēr valstība un spāks un gūts mūšē.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs, nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņa ar savu gribu un labvielīs, lai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Lai Dīva mīrs ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūcēl pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaule grākus. Dovai mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, kū savīnojam. Lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo Dīva dāls saskaņā Tava gribu un svāto gora līdzdarbībā. To ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asiniem atbrevē mani no visam unam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdz mums vienmēr ībārot Tavas bauslēbas un ar amoņi kot no Tevi šķērtīs.

Lūk, Dīva ģārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgie tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, kad un lūgtu pie manis, bet sagadī, ka ir vordu un mūna dviesele kļuvis vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžēgajai dzēvē.

0: Lūksimies, veldīņu noslēpumu atjaunoti, lūdzam Tevi, Kungs, lai mēs, kas pieminam Tava dāla dzemdētoju, mūsu mierstīgajā mīsā atsaspūguļojam Kristus dzēvi, kas dzēva un valda mūžu mūžūs. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūsu svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, Dieva žēlestība lai jūs uzpavada,
1: pateicība Dievam.

0: Litanija uz svēto jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
1: Kristu klausīmēs, Kristus klausīmēs, Kristus klausīmēs.
0: Dievs tavs no dabasīm, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.

0: kors, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
1: Svāto Trejātē pavīns Dievs, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
0: Svāto Marijā, svāto divā dzemdētojā, lūdz Dievu pār mums.

0: priecīgo jauno vāha, labsirdīgo jauno vāha, lūdz Dievu par mums.
1: Uzticīgo jauno vāha, taisnības spoguls,

0: ar mums.
1: Slimnīku veselība, griecinīku globieja, lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīre no jums, biedēkusi pricinotoja, lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgus palēdzēba, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums.

0: Karolīne, mūcekļu karalīne, lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinoto jo karalīne, jaunovu karalīne, lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīne, besīdzim to grākajīm to karalīne, lūdz Dievu par mums.
1: Debes

0: vājās, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvājārs, kas nūcē pasaulē grākus, uzklausīmēs, Kungs un Dīvs.
0: Dīvājārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj pār mums.

0: izglob, slavēko un svietēko jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinātojā, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodī mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētojā,
1: lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dviesele un mīsa vīmēr būtu vasala, un ar slaviem mūsu svātokos jaunos Marijas aizbiļneibu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visu svātu sakramentu,
1: gūt bejēgi pīlēcām, maizes ēmēs klotas ušu, kungu divu slavējām, ticēbā un paļovēbā, viņa vārdām svātājām.

0: Un Dievs, Tu esi mums dovojis dabas un maizi, alelujā.
1: Teinās mums Tavu žielestēbu, alelujā.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs Tavas mīsas un ašņa svēto noslēpumu Tai gūdenojam, ka varētu pastovīgi saimt Tavas pestēšanas augļus, un lūdzam no Tevis, kas dzīvo.

0: ar mums.
1: Lai tu cīnēts un gudinots visu svāto, kais sakraments.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidri, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Sākam strādāt! Jau 8.
1: Startautisko notikumu apskats. Vasili Latgulis radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, ja atsvērsimies iz notikumiem beidzamajā dīnaktī pasauļa kontekstā. Beidzamos dīnakts laikā pasauļa uzmanības centrā dominējuši militārī konflikti, ģeopolitiskos sprīdzis daugums, ekonomiskos sekas, ko rada nestabilitāte tivajos austrumos Ukrainā. Ītivokos minūšu laikā pastostiešies un par ītim nozīmīgokajiem notikumiem pasaulī. Situācija tivajos austrumos palikusi vēl saspringtoka pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas īsnīgto mīra priekšlikumu nosaucot to par nepieejamumu. Pamīra vienošanos neuletiek raksturo tikai iz dzēvības i novis robežas. Vienlaikus Irāna ir brēdinojusi, ka īspiema urāna bogotinošana līdz militāram lēmiņam, ja tiks veikti jauni uzbrukumi. Dēļ konflikta būtiski traucēta kuģošana Hormuza šaurumā, caur kuru plūst lielāko daļu pasauļa naftas i minerālu māslu pīgožu. ANO brēdinojas, ka tas var izraisīt jaunu portekas krīzi vairākos pasauļa reģionos. Apvienoto nāciju organizācija izsacījusi baili, ka Horzuma šauruma nestabilitāte var izraisīt minerālu māslu pīgožu sabrukumu i portekas ražošanas kritumu vairākos nabadzīgākajos valstīs. Teik runots, ka līdz pat 45 miljoniem cilvēku varētu būt iz boda rūbežas, ja pīgodas netiks atjaunotas tivoko nedēļu laikā. Īpaši smagi tas varētu uzkārt Āfrikas Dienvidāzijas valsts, kur portekas cenas jau nīuļa mudrai daug. Tikam Ukrainā ir beidzījis pamieris atsasokušīs intensīvi uzbrukumi. Pēc treizdīnu pamiera beigam Krīvijā veikus plašus dronu uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka vairāk nekā 200 droni uzbrukuši dažādiem reģionim, bojējot infrastruktūru un nesot līdzi civilīdzīvotoju uperus. Vienlaikus Briselē Eiropas Savienības aizsardzības ministri diskutēja par jaunu militāro atbalsta paketu Ukrainai Eiropas aizsardzības industrijas stiprinošanu. Konflikts visvēl tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem drošības izaicinājumiem Eiropā. Nevienam vairs nav noslēpums, ka tivajos austrumos noteikušais kārs turpinē ietekmēt pasaules ekonomiku. Naftas cenas dasatavojušīs 100 ASV dolāriem par barelu. Daug aviācijas degvielas izmaksas ir loģistikas problēmas. Eiropas valsts starptautiskie ekonomisti visbīžāk runāja par īspiemu recesiju. Eksperti noroda, ka īpaši apdraudātas ir Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas ekonomikas. Arī turisma nozare sok dazlāgoties jaunajai situācijai. Ceļoto izvielījās elastīgākus i drūšākus maršrutus. ASV valdība ievīsusi sankcijas pret 12 uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas naftas eksportā uz Ķīnu. Sankcijas izsludinotas līdz ar Donalda Trumpa vizīti Pekinā, kur paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Analītiķi uzskata, ka ASV rauga vienā laikā vojinot Irānas ekonomiku ierobežot Ķīnas datikšanu lātajai enerģijai. Tas var vēl vairāk sāsinot attiecības starp Vašingtonu i Pekinu. Itogads Eirovīzijas dzīsmu konkurss, kas noteik vīnā socijas cīši saspringtā atmosferā. Vairokas valstimā starpā Spānija, Nīderlanda, Īrija, Īslanda atsasacījušos dasadalēties vai translēt konkursu, protestējot pret Izraēlas dalēbu saistībā ar kara darbēbu Gazā. Itē ir palikusi par vīnu nu politiski pretrunīgokajām Eirovīzijām viesturē. Vīnē tiek gatavoti gan atbalsta, gan protesta pasaukumi. I diskusijas par kultūras politikas rūbežam vispalīk osokas. Starptautiskie analītiķi visbīžāk runāja par tā dāvātu daudz krīžu laikmetu, vienlaicīgu karu, ekonomisko problēmu, migrācijas enerģētikas krīžu kombināciju. Gan Ukrainas karš, gan konflikts ar Irānu roda daugošu sprīdzi iz NATO, Eiropas Savienību i pasauļa ekonomiku kūpumā. Eksperti brēdināja, ka itas gads varētu palikt par vīnu un nestabilokajiem beidzamajos desmitgadēs, tikai vairoki konflikti sok ietekmēt ne tikai reģionālu, bet arī globālu drošību. Šeibu i ekonomiku. Paldies, ka klausotājs pasaules ziņu apskatu i turēsimies da beidzamo.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Nodabinojama mākslīgo intelekta centras projektu atlases vērtēšanas komisija ir noslēgusi pirmo projektu īsnīgumu atlases speciālajai regulatīvajai vidīs mākslīgo intelekta sistēmu attīstībai. No 10 īsniegtiem projektiem atbalstēti 3 projekti daļībai speciālajā regulatīvajā vidī. Speciālo regulatīvo vidi saukt arī par mākslīgo intelekta smilšu kasti. Latvijā īpaši izveidots mehānismes, kas ļauj uzņēmumiem un organizācijām drošos kontrolētos apstokļos pārbaudāt un attestēt inovatīvas mākslīgo intelekta sistēmas. Tos tīsiskīs pamats ir mākslīgo intelekta centra likums, kas pieņemts 2025. Gada 6. Martā. Atlasētie projekti ir MyVC Cognitive Twin, Diabēta Assistants un Process AS Code platformā. Atbalstētījiem projektiem sadarbībā ar iesaistētījiem īstoģam tiks gatavoti individuāli administratīvi akti, kas noteiks konkrētos speciālos regulatīvos vidis darbības nosacījumus, datu pīkļuvis kortēbu un uzraudzēbas mehānismus. Noraidētījiem īsnīdzījiem lēmumu paziņos individuāli, norodot vērtējuma pamatojumu. No 12. Maija līdz 12. Juļam Latgaļas viesnīcē bez Gors mokslas galerijā Skotama Māra Čāčkas personāla izstoģa zīdēšana. Te aicināja izdziļinoties zīdēšanas idejā, kas atceklojās navas kā dekoratīvs motīvs, bet kā īkšējas attīstības un klotbūtnes pīredze. Izstodīja zīdēšana tiek aplūkota kā eksistenciāls stovūklis, navas attālojums tāls. Darbu pamatā ir daudz sloņaina gleznīcēbas pieeja, kurā viesma veidojās secēgos darbēbos, krosas teik uzklotas, daļēji noņemtas, porklotas un atkortoti atsaktis. Māksliniekam raksturējas brēvis, bet kontrolēts krosu lītojums, kur savienojās žestikums un struktūrētā kompozīcija. Māris Čačka ir Latvijas mākslinieks, kurš izstrādājis unikāli abstraktos izteiksmes hibrīda metodi, apvienojot gleznīcēbu un grafiku. Latgaļas viesnīcēbas Gors mākslas galereju izpējams apmeklēt no ūtardiņas līdz svādiņai no 12. Līdz 20.

0: Daugavpilī paredzēts modernizēt sabiedrisko transporta pītures. Pamatojoties uz atklotos izsūļas rezultātiem, Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar CJDKUX Latvija par sabiedrisko transporta nojumju un reklāmas objektu izvietošanu iz pašvaldībai piederošu zemes vienību daļām. Projekta ietvaros paredzēta 57 sabiedrisko transporta pīturvītu nojumju uzstādēšana un uzturēšana atbilstoši pašvaldības izstrādotajai tehniskajai specifikācijai. Līguma termiņš ir 15 gadi, savukārt nojumju uzstādēšana jovēdz 12 mēnešu laikā no līguma parakstēšanas dienas, ievērojot līgumā noteiktu darbu grafiku.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dabas šodien būs lelokoties mokuņaini. Daudz vīt palaikam lejas, lokāli austrumos izpiems arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs, bet dienas laikā tas pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Viejs būs no dienvedu rītumiem, dienvedim un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 12 plus 15 grādi. Jūs dzirdē?

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēciskā iejūtība un empātija mūsdienu pasaulē. Pāvests pieņem audiencē starp reliģiju dialoga padomes organizētā kolokvija dalībniekus. Leons 14. tiekas ar Senegālas musulmaņu kopienas pārstāvjiem. Kazahstānā notika starptautiska konference reliģijas filozofija austrumos un rietumos. Savukārt mātes dienā Romā notika Latviešu teātra Itālijā Momento organizēts pasākums Teātra sports Romā. Mūsu raidījuma izskaņā dzirdēsim sarunu ar šī teātra vadītāju un režisori Lāsmu Pinteri un Jelgavas studentu teātra vadītāju un režisori Astru Kaceni. 12. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Maijā audiencē Vatikānā pavists pieņēma 8. kolokvija dalībniekus, ko noorganizēja starpreliģiju dialoga padome sadarbībā ar Jordānijas Karalisko starpkonfesionālo pētījumu institūtu. Kolokvijā tika aplūkots temats par cilvēcisko iejūtību un empātiju mūsdienu pasaulē.
1: Vēršoties pie fóruma dalībniekiem un personīgi pie prinča Hasana bin Talala, Leons 14. atzīmēja, ka iejūtība un žēlsirdība ieņem nozīmīgu vietu gan kristīgajā, gan islāma tradīcijā. Runa ir nevis par otršķirīgām jūtām, bet par cilvēka dzīves būtisku dimensiju. Islāms iejūtību saistā ar Dieva žēlsirdību, bet svētajos rakstos visaugstākais atklājas kā tāds, kurš dzird cietošās tautas saucienu un nepaliek vienaldzīgs pret tās sāpēm. Jēzu Kristu dievišķā jušana līdzi ir kļūsi redzama un jūtama, jo pats Dievs dalījās cilvēka dabā un ciešanās.
2: Svētais Tēvs uzsvēra, ka kristiešiem iejūtība nozīmē spēju ciest kopā ar tuvāko, vispirms jau ar visļūcīgāko un vieglāk ievainojamo, bet mīlestība uz tiem, kam ir vajadzīga palīdzība, ir evaņģēliskais baznīcas uzticības Dieva sirdī kritērijs. Runājot par sociālo atbildību, pāvests atsaucās uz Leona 13. mācību un izcēla valsts un sabiedrības pienākumu rūpēties par nabadzīgajiem un atstumtajiem.
1: Leons 14. izteica atzinību Jordānijas Hašimītu karalistei par bēgļu uzņemšanu un palīdzību tiem, kuri atrodas smagās situācijās. Īpašu uzmanību viņš veltīja digitālā laikmeta izaicinājumiem. Mūsdienu tehnoloģijas cilvēkus saista ciešāk nekā jebkad agrāk, taču tās var raisīt arī vienaldzību. Nemitīga attēlu plūsma par svešu cilvēku vajadzībām nereti ved nevis pie iejūtības, bet pie jūtu notrullināšanās. Atgādinot pāvesta Franciska vārdus par pieradumu pie citu cilvēku sāpēm, Leons 14. nosauca apātiju par vienu no mūsdienu visnopietnākajiem gara apdraudējumiem. Pāvests aicināja kristiešus un musulmaņus kopā pretoties pret vienaldzību, atgriezt cilvēcību tur, kur tā ir izsīkusi, piešķirt balsi tiem, kuri cieš, un vienaldzību pārvērst solidaritātē.
2: Iejūtība un empātija var kļūt par mūsu instrumentu, jo tām piemīt spēja atgriezt cieņu otram cilvēkam, teica pāvests. Viņš izteica cerību, ka Jordānija arī turpmāk paliks par dialoga, solidaritātes un cerības zīmi tuvajos austrumos, ko iezīmē pārbaudījumi.
1: 9. maijā pāvests pieņēma audiencē Senegālas musulmaņu delegāciju. Pēc viņa teiktā, attiecības starp dažādu reliģiju ticīgajiem šajā valstī ir priekšīmīgas. Svētais Tēvs uzsvēra, ka šī tikšanās ir draudzības un kopīgas vēlmes, veidot mierīgu un brālīgu sabiedrību apliecinājums. Jūs nākat no Senegālas, Teranga, solidaritātes dzīvu ģimenes saišu, kristiešu musulmaņu un citu reliģiju ticīgo draudzīguma un labu kaimiņu attiecību zemes, teica Romas bīskaps.
0: Pāvests pauda nožēlu, ka Āfrikā joprojām turpinās bruņoti konflikti, kuru sekas ir postošas tās iedzīvotājiem, izraisot satraucošu ekstrēmistu vardarbības pieaugumu. Tas padziļina migrācijas krīzi, rada savstarpēju naidu un vājina jauniešu garīgo orientāciju.
1: Šajā kontekstā vērtības, kas iemiesotas starp reliģiju dialoga garā, ir vērtīgs līdzeklis spriedzes mazināšanai un ilgstoša miera veidošanai.
0: Pāvests Leons 14. uzsvēra, ka pasaulē ir nepieciešama diplomātija un starp reliģiju dialogs, kas balstās uz mieru, taisnīgumu un patiesību.
1: Mēs, kristieši un musulmaņi, ticam, ka katrs cilvēks ir Dieva radīts un tāpēc apveltīts ar cieņu, ko neviens likums vai autoritāte nav tiesīgi atņemt.
0: Svētais Tēvs citēja vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kurā uzsvērts, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Jebkāda veida diskriminācija un vajāšana valodas, rases, reliģijas vai izcelsmes dēļ ir jānosoda. Un jebkurš mēģinājums izmantot Dieva vārdu militāriem, ekonomiskiem vai politiskiem mērķiem ir jānoraida.
1: Uzrunu Leons 14. noslēdz ar īsu lūkšanu, lai visvarenais Dievs stiprinātu cilvēku vēlmi pēc savstarpējas sapratnes un dialoga, kā arī dzīves, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un brālību.
3: Almatī pilsētā, Kazahstānā, notika starptautiska konference Reliģijas filosofija austrumos un rietumos. Tā ir katoļu un pareizticīgo kopīga iniciatīva, kas tiek rīkota jau 4. Gadu pēc kārtas. Nozīmīgajā kristiešu akadēmiskajā fórumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no 12 valstīm.
4: Par tikšanās vietu atkal kalpoja viena no Centrālā Āzijas zemēm. Vietas izvēle ļauj piedalīties zinātniekiem gan no rietumiem, gan no bijušajām Padomju Savienības valstīm. Pašreizējā vēsturiskajā brīdī tas palīdz tikties un brīvi runāt, jo šeit var ierasties pētnieki no Krievijas, tie, kuri nevar apspriest dažus tematus un atklāti izteikt savas domas dzimtenē. Vatikāna radio paskaidroja viens no tikšanās dalībniekiem jezuītu tēvs Rafals Bulovskis, Varšavas katoļu akadēmijas kolēģium Bobolanum pārstāvis.
3: Konferenci noorganizēja Krievijas pareizticīgā baznīca Kazahstānā, Almatī pareizticīgo garīgais seminārs un Krakovas pavesta Jāņa Pavila otrā vārdā nosauktās universitātes filosofijas fakultāte, kuru kā dalībniece pārstāvēja māsa Terēze Oboleviča.
4: Kā atzīmē tēvs Bulovskis, konferencei ir milzīga nozīme, jo neraugoties uz to, vai esam katoļi, pareizcīgie vai musulmaņi, mums izdodas satikties, izveidot kopīgu telpu un padomāt par to, kas mūs vieno, kādi jautājumi mums ir kopīgi.
3: Māsa Terēze Oboleviča savukārt par kopīgu saskarsmes punktu austrumu un rietumu reliģijas filosofijā saskata pašu cilvēku un viņa meklējumus pēc Dieva, pēc absolūtā. Tas saskan ar svētā Augustīna dairunīgo teicienu – Mana sirds nepazīst mieru, kamēr neadusas tevī.
4: Māsa īpašu uzmanību pievērsa Hiponas bīskapa ekumeniskajai dimensijai. Viņš ir liela autoritāte arī pareizticībā. Patiesībā svētais Augustīns ir viens no nedaudzajiem rietumu baznīcas tēviem, kurus kristīgie austrumi tajā skaitā pareizcīgie atzīst, godina un iedziļinās viņa domā. Tieši līdz ar svēto Augustīnu sākas reliģijas kristīgā filozofija, atgādināja māsa no Krakovas.
3: Par galveno tematu Almatī notikušajā konferencē tika izvēlēts mūsdienu postsekulārais pavērsiens. Rietumos tas izpaužas jaunā interesē par ticību, jo īpaši jauniešu vidū. Pēc Baltkrievijā dzimušās māsas Obolevičas teiktā Centrālāzijas valstīs šim pavērsienam ir citāds raksturs, jo tas ir pēcpadomju un līdz ar to arī postateistiskas valstis.
4: Konferencē Almati līdzās bijušo PSRS republiku pārstāvjiem pulcējās dalībnieki no Polijas, Itālijas, Vācijas un Amerikas Savienotajām valstīm. Tika nolemts, ka piektā šāda tikšanās notiks nākamgad Kirgīzijā. Šajā kontekstā māsa Terēze Obolevič atzīmēja, ka organizatori cenšas vēl dziļāk attīstīt Āzijas dimensiju, tāpēc jau ir uzsākta sadarbība ar Taivānas Katoļu universitāti.
0: Mātes dienas 10. maija vakarā Romā notika latviešu teātra Itālijā Momento rīkots amatieru teātru sadraudzības pasākums, kurā piedalījās aktieri gan no Latvijas, gan citām valstīm, tostarp no tālās Austrālijas. Teātris šajā laikā svin 5 gadu jubileju.
1: Svinot Momento 5 gadu jubileju svētdienas vakarā kultūras telpā Nūs, notika neparasts un aizraujošs pasākums Teātra sports Romā, ko organizēja latviešu teātra Itālijā vadītāja un režisore Lāsma Pintere. To atklāja Latvijas vēstniece Itālijā Elita Gavele un Saeimas deputāte Irma Kalniņa, kura vada deputātu grupu sadarbībai ar diasporu.
0: Teātra sporta mačos piedalījās Sidnejas latviešu teātris, Olesunnas latviešu amatieru teātris Ala, Londonas teātris Trepes, Birmingemas mazais teātris, latviešu teātris Īrijā Sliedes, jaunais Rīgas teātris, jaunais Stokholmas latviešu amatieru teātris, Stavangeras latviešu teātra studija, latviešu dāņu biedrības amatieru teātris Pūpols, Jelgavas studentu teātris, Minhenes letiņu amatieru teātris Brecelis un latviešu teātris Itālijā Momento.
1: Pasākumu vadīja Jelgavas studentu teātra aktrise Ingūna Strode. Improvizācijas meistarklašu dalībniekus vērtēja Jelgavas studentu teātra improvizators Kaspars Žūriņš, Londonas teātra Trepes un Birmingemas mazā teātra mākslinieciskais vadītājs Ingmārs Čaklais un jaunā Rīgas teātra aktieris Jānis Skutelis.
0: Mēs visi esam vienoti, sarunā ar Vatikāna Radio uzsvēra latviešu teātra Itālijā vadītāja Lāsma Pintere, norādot uz improvizācijas šova jeb teātra sporta pasākuma nozīmi un diasporas teātru kā tādu lomu ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu dzīvē. Redzot, ka tik daudz ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši savienojas, nav vairs sajūta, ka diaspora ir izkaisīta, teica Lāsma Pintere.
1: Savukārt Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentu teātra, jeb Jelgavas studentu teātra vadītāja un režisore augstskolu pedagoge Astra Kacene pastāstīja par teātra sporta pirmsākumiem, uzsverot, ka tas šobrīd ir komunikācijas veids starp diasporas dažādiem teātriem un ka tieši Roma kļuva par vietu, kurā sākās diasporas teātra sporta turnīri.
0: Turpinājumā klausieties sarunu ar Lāsmu Pinteri un Astru Kaceni.
5: Teātris svin 5 gadu jubileju. Kas šajā laikā ir bijis lielākais gandarījums, ko jūs esat piedzīvojuši, uzturot šo teātra garu tieši šeit, Itālijā?
6: Lielākais gandarījums man ir redzēt, kā mūsu Momento dalībnieki ir attīstījušies, kā viņi ir atvērušies, kā viņiem ir izaugušas vēlmes darboties ar teātru un arī kā attīstījusies ir publika. Ja sākumā ir bijuši 5 personas, nu tad šobrīd jau ir brangāks bariņš.
5: Šodienas izrādē uz skatuves mēs redzam māksliniekus no dažādām valstīm. Cik svarīga tavuprāt ir šāda starptautiska latviešu mākslinieku sadarbība un ko tā sniedz vietējai kopienai šeit Itālijā un Romā?
6: Nu, tā nav izrādi, tas ir teātra sports, tas ir improvizācijas šovs, jā, improvizācijas šovs, ko sniedz tieši Romas kopienai. Jebkurā gadījumā jau redzot, ka tik daudz ārpus Latvijas dzīvojoši latvieši savienojas, tad nav vairs sajūta, ka diaspora ir izkaisīta. Mēs visi esam vienoti, vienotības tāda sajūta.
5: Un jūs tātad esat šīs te idejas autore, vai ne? Teātris sports, tā var teikt.
7: Šī improvizācijas teātra forma ir radusies 20. gadsimta 60. Tās formāta autors, gan filozofiskais, gan mākslinieciskais, ir Keats Johnstons. Tas ir angļu izcelsmes kanādietis šobrīd. Kanādā pat ir teātra sporta institūts. Un tas ir tāda savdabīga spēle, balstīta uz spontanitāti, uz nejaušību un uz skatītāju ierosinājumiem. Par šiem skatītāju ierosinājumiem tiek spēlēt sainiņas vai dzejotas dzejas vai dziedātas dziesmas dažādās noteikumu kategorijās. Nu, tā kā spēle ir viena, bet gājieni kā šahā, katram kauliņam ir savi, tā ir arī tāda spēles noteikuma dažādām spēlēm teātra sportā.
5: Ar kādām sajūtām jūs esat šeit sastopot šo Itālijas vai Romas latviešu teātra kopienu, kādas tās sajūtas, kas jūsos raisās?
7: Es esmu pazīstama ar Momento, ar Itāļu teātra kopienu jau iepriekš, tā kā es viņus darbībai sekoju, es arī esmu diasporas kontaktos. Un man patīk tas, ko viņi dara. Tās ir ļoti atraktīvas tādas meitenes, kas izpauž un apvieno tādas domas par cilvēkiem un lietām, par latviešiem dažādās pasaules vietās. Jā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī tādai latviešu publikai. Viņas brauc ar izrādēm arī uz Latviju un vasarā mēs atkal gaidam ciemos arī pie mums Jelgavas studentu teātrī, ka tā informatīvā un tā dzīves pieredzes apmaiņa ir brīnišķīga, bet tieši par teātru sportu runājot, šis ir tāds komunikācijas veids starp diasporas dažādajiem teātriem un brīnišķīga atzinība Momento, ka viņi šo spēles veidu Romai piedāvāja, un Roma ir tā vieta, kurā sākās diasporas teātru sporta turnīri. Nu, mēs visi ceram, ka tam būs nākotne.
5: Reizēm saka, ka teātris ir kā tāds spogulis, ko Momento šajos 5 gados ir atklājis par latviešiem Itālijā. Kādi mēs esam un kādus stāstus mums šodien ir svarīgi stāstīt?
6: Nu, tā kā mēs Itālijā esam pārsvarā latviešu sievietes, tad principā mēs arī stāstam par latviešu sievietēm, par mūsu attiecībām. Mēs diezgan daudz ceļam tādu tēmu, kā dzīvošana ārpus Latvijas, un to arī rādam skatuves.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rožu kruņš visos svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudin un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Gūdēbas nūslāpumi. Pirmais nūslāpums – augšana ceļšanos. Austot pirmajā dienā pēc sabata, Marija Magdalena un otro Marija goja apraudzēt kopu. Un rauk, notika liela zemes trēsēšana, aiz to, ka kunga eņģeļs noslēda no dabasim, un pīgojas klot atvēļ akmeni un izjoca sāda. Jo izskots bija kā zipsnis, un jo driebis boltis kā snīgs. Sorginu bailim trēsi un bija palikuši kā mrūņi. Eņģeļs sacē sīvītam, nasabēstit. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija pīkolts pie Krista. Te jau vairs nava. Es ir augšu un cēlīs, kai bija sacējis. Ejte šur un apsaver to vītu, kur kungs bija paguļdēts. Tu teit un steidzēgi pasakiet jo mocekļim, ka jis ir augšu un cēlīs no mrūņiem. Un raugi, jis īpriekš jūsu īs uz Galilēju un tie jūs jūs satiksit. Lielas prīces un baiļu porimtis, jo sot aizgonu kopu un aizesteidza pazaņot jo mocekļim. Un raugi, Jēzus aizgojām prīšku un sacē, esi sveicinotas. Jo spīgošas klot, apskovējo kojas un jau pagūdinoja. Tad Jēzus jums sacēja, nasabeistit, ejit un pasakit manim broļim, ka ieīt uz Galilēju, tījī mani īraudzējis. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudin un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem,

0: Un da, amen.
1: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam, amen.
1: Marija bezpundzimto grāka ieimto.
0: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – Jēzus debesīs kopšana. Tamā laikā 11 mocekļi aizgojas Galileju, iz to kolnu, kuru Jēzusim bija norodējis. Jo ieraudzījuši, iedevajam gūdu, bet daži vēl šaubējos. Tad Jēzus pīgojas klot tevokim sacēja. Man ir dūta visa vara dabasos un virs zemes. Ejit un mocit visas tautas, kristēdami to stāva un dāla un svāto gura bortā. Mocit jūs pildēt visu tū, ko es jūs jums pīsacēju. Un raug, es esmu ar jums visos dīnos lietas pat pasauļa golam. Jūs saimsit atejūšu iz jums svāto gura varu, un būsit mani līdzinīgi Jeruzalemē, visā Judejā un Samarijā, līdz pat zemes molai. Pēc šitiem vārdiem, istim redzot pasacēli iz augšu, un no to sacim jū aizsadzim mokūns. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svētie

0: Mezzo tuos mises auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Gūts lai tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka iejimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – svāto gorā ciltēšana. Atējot vasaras svātkim, visi bija kūpā, un ūmainu dabas mizacēle it kā atējušos aukas šalkšana. Un porpildēja visu sātu, kurā īsādāja. Tad jim pasavodīt kā gunīgas mēlis, kuras izadalūt nūsalaida uz ikvīna no jim. Un visi tika svāto gora pīpildēti, un soci runot svešos valūdos, kā gors jim deva runot. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīvā Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Gūts lai Tāvam un Dālam un Svātajam Goram.
1: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums. Visu svātokos jaunavas Marijas uzimšana dabasūs. Tamā laikā Jēzus sacēja, lai jūsu sirdis nasabeist. Jūs ticat uz Dievu, ticat arī man. Mana tāva mojos mojūkļu ir daudz. Ja tā tas nebūtu, vai tā tas sacētu, kā ej jums sagatavot vītu. Kad es aizīšu un sagatavošu jums vītu, es nokšu atkon atpakaļ un pajumšu jūs uz sev leidza, lai tī, kur es esmu, būtu arī jūs. Un jūs zinat ceļu, uz kurīn es eju. Toms sacējam, kungs, mēs nezinām, kur te, kā tad mēs varam zinot ceļu? Jēzusam atbildēja, es esmu ceļš, patīseiba un dzēveiba. Nekas neaiziet pie tāva citaidi, kā tikai caur mani. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, Tu esi svētīts starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē, amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam, amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mūs vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums – visu svātokos jaunavas Marijas krūņošana. Lai ir slavēts Dīvs, mūsu kunga Jēzus Kristus tāvs. Kas mūsus Kristus debesaigos lītos, ar kvīnu goreigūs vietē virs vietējis, un mūsu simā izraudzējis jaunu pasauļu radēšanas, lai mēs jo prīškā būtu svāti un nevainājami. Jis mūs saskaņā ar savu breivu gribu mīlestībā īpriekš pazēmoja, lai mēs, caur Jēzu Kristu, taptu jo bārni. Un te ir jo žēlistēbas skaista muslove, kuru jis atklāja mums savā numīļotajā dālā. Pasateicot jo žēlistēbas bogotēbai, mums ir pēstēšana un grāku atlaišana, no jo, caru jo ašni, kuru jis par mums izlēja reize ar gudrību un saprotu. Jis atklāja mums savas gribas nūslāpumu, un tas ir jo nūdums, kuru jis bija nūdumojas izpildēt, cikam pīsapildēs laiks, visu, kas ir dabasus un virs zemes, atjaunot un savokt kūpā. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus. Arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Gūts lēr tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dāvu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gore, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis selnē, trešā dīna augšana cielīs, uzkopis debesīs siet pie Dīva visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnes es atnokstīs vat dzēvūs un maršūs.
1: Es visu svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšancēršanos un neužēgu dzīvošanu. Amen.
0: Litanē visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
3: Kriste leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
3: Kristu uzklausimus.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
3: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētoj.
3: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
3: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba viens dīvs.
3: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto jaunuvu jaunuva.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Žālsirdēbas mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Dīva žielistēbas mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Cerēbas mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu teiroko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu škeisto ko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Nanūzīdzē ko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visod jaunavē ko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Mīlēgo mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Brēnēgo mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu gudroko jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Varēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Žēlēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Taisnēbas spūguļs.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gudrēbas krāslis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgais trauks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Cīnējamais trauks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Sevišķas dīva kolpošanas trauks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgo rūze.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Zalta noms.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Derēbas skreine.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Dabasu duravas.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Sliminīku veselība.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Biedē gūs īprīcinotoja.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Kristicē gūs paleiks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Eņģeļu kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Patriāhu kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Pravīšu kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Apostolu kienenīne.
3: Lēvs Lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Izzinieju kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunavu kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātūs kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Bez pirmdzimto grāka īimto kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Dabasūs uzimto kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņu kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes kienenīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
3: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
3: Uzklausi mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
3: Apsažāloj par mums.
0: Zemtova patvāruma. Steidzamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūs izglob slavēko un svietēgo jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoju.
3: Lai mēs Kristus apsūrējumu toptu cīnīgi.
0: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpudu viesļu un mīsa visot būtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizpildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcot uz mūžai kā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
3: Amen.
0: Lūkšana svātājam Jēzupam. Pie tevis, svātājs Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tovas visu svātokos lēgavas palēdzēbu pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestēbas dēļ, kas tev vīnu ar bezvainēku jaunovu dīva dzemdētoja, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu te rūpies par bierneņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Pasērž ielīgu zmuntojumu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sargoj, rūpēgais svātos ģimenes sargs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu durgokais stāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprinā mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spāku šamā karā, pretim sebes goru. Un kad citkot izglobi bierneņu Jēzu no draudūšamiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu diva baznēcu no īnaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzem mūsus visus savu pastojīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti varētu divbeigi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulis radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausēto ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valdība 12. Maijā izskatāja pilotprojekta slimnīca Mojos starp rezultātus un atbalstāja to turpinošanu, atzīstot attolinoto organizētu sorstēšanas potenciālu, kļūt par daļu no mūsdienīgus un integrētas veselības aprūpes sistēmas. Dati līdzināja, ka modeļs paļēdz efektīvāk izmantot slimnīcu resursus, vienlaikus nodrošinot pacientim, kurim nav nepieciešama uzaturēšanos stacionārā aprūpi Mojas apstokļos, saglabājot augstu orstēšanas kvalitāti. Veselības ministrs Hosams Abumeri uzsver, ka pilotprojekta rezultāti apliecināja starptautiskas prakses efektivitāti un jaunu integrētu pakalpojumu attīstībai veselības aprūpi ir liels potenciāls. Integrētas veselības aprūpes modeļa slimnīca Mojos aprobēšanu eistinājumā Rēgas Austrumu klīniskos universitātes slimnīca, bet projektu uzrauga veselības ministrejam. Pilotprojektā no 2025. Gada novembra līdz 2026. Gada 30. Apreļam aprūpes sniegta 300 pacienti ar vairāk nekā 116 diagnozēm. Aptuveni 70% veidoja pacienti no Rēgas Austrumu klīniskos universitātes slimnīcas, neatliekamos medicīnas un pacientu uzimšanas klīnikas, savukārt poreīnu stacionārijom nūdaļom. Maijā pulkstens 18. Jēkabpils novada Zases tautas nomā novada iedzīvotojiem būs īspieja tiktīs ar Jēkabpils novada pašvaldēbas vadēbu un uzdot sev interesējošos jautājumus. Jautājumus īspiejams īsūtēt jau īpriekš līdz 18. Maijam un saiti jautājumu īsniegšanai var atrast arī pašvaldēbas Mojas lapā. Tomēr ik viens iedzīvotājs es aicinots uzdot savus jautājumus arī tikšanos laikā. Savukārt tīm iedzīvotājiem, kuriem nav īspieju nokļūties tikšanos ar savu transportu, lūgums zvaņāt pogustu porvaldes vadētojam vai saimnīcības vadētojam, lai noskaidrotu par īspiejam nokļūties tikšanos nūrisis vītu. No 30. aprīļa līdz 8. maijam Daugavpilī norisinājās ikgadējo zaļos masas savokšanas akcija. 9 dienu laikā pilsētas iedzīvotāji nodeva 111 tonnes bioloģiski noardamo atkritumu. Akcijas organizēšanas un savoktu atkritumu apsaimnīkošanas izmaksas veidoja 29,5 tūkstošus eiro bez PVN, lai nodrošinotu ārtu un zaļos masas nodūšanu. Vairākos pilsātes apkaimjos tika izvītoti lielas ītilpēbas konteineri, kuros iedzīvotāji nogodoja bioloģiski novardamos atkritumus, kūku lopes nopļautuvoja sausu zoļi, krilmu zorus, kas radušīs pašvaldēbai pīderošo, pīguļošo teritoriju sakūpšanas laikā. Daugavpils pašvaldēba zaļos masas savokšanas akciju reikoja divas raizes godā pavasarī un rudenī. Iniciatīvas mierkis ir veicinot pilsātas sakūptēvu un vides ilgtspieju samazinot bioloģisko atkritumu nonokšanu poligonā.
1: Laika ziņas.
2: Nīnā dabas ir būs lielokūtīs mokūņaini. Daudz vīt pa laikam arī ļējis un lokāli austrumos izpijams pārkiuņa nagais. Plus slāns viejs, kas dīnas laikā pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Pļējais puss no dīnvadrītumiem dīnvadim un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 12, plus 15 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Šogad 15. maija pīkdiņa vai svētos Jaunavas Marijas no Aglonas Latvijas galvenos aizbildnis svinē budīnām. Prīsteri un ticēgo tauta ir gaidētiem svinēbos Aglonas dīmotis starptautiskajā sanktuārijā iz svātū misi pulkstens 12. Kopā lūksimās par mīru pasaulī, sevišķi Ukrainā, kā arī par Latvijas gimiņom, bārnim, jaunīšim, seņorim un par mūsu dzimtinī Latviju.

0: Kungs, manas svaimanas tu porvērti dejā, un apjūzi mani ar prīku, alleluja. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajām dzīvībām, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordīm, darbīm un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu lielāko vaine, todēļ es lūdzu uz svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsu žālojas par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dīvs, tu esi noteicis, lai tava dēla dzemdētoja ir arī mūsu mote. Dūt, lai gondorūt un lūdzūtīs par pasaules pestēšanu, varam aizvien sekmēgok izplatīt Kristus valstēbu mūsu dīnos, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no apustulu darbiem. Tamos dīnos tī, kas pavadēja povalu, aizveda jūlēc Atēnom un atsagrīze atpakaļ. Sajāmuši nūrodējumu Sīlam un Timotejam, lai drēžok atnūktu pie jo. Bet povals nūsastojis Areopaga vidū sacēja: Atēnīšu vēri, es redzu jūsus visos lītos esam ļoti dīvbējīgus, jo es īdams garumu un redzādams jūsu dīvaklus, atradu arī taidu oltoru, uz kura bija rakstīts nezinomajam dīvam. Es jums sludinoju tū, kuru jūs nezinodami gūdinojat. Dīvs, kas radējis pasauli un visu, kas ir tamā, jis, kas ir dabas un zemes kungs, nadzēvoja rūkom taisētos svietnēcos. Jū nāp kalpoja cilvēku rūkas, it kā jam kaut ko pītrūktu, jo jis pats dūt visim dzēvēbu un dvašu un visu. Un jis no vīna izveidoja visu cilvēku cilti, lai apdzēvotu visu zemes virsu un uzpraudē noteiktus laikus un rūbežas jū dzēvošanai, lai maklātu dīvu cerībā, ka varbūt jū varēs nojaust un atrast, lai gan jis nav toļi no ikvīna no mums. Jo mēs jumā dzēvojam kustamīs un asam, kai tū daži no jūsu dzēniekim ir sacējuši, mēs taču asam jo cilts. Tātad mums, asūt dīva ciltei, napīsenok dūmot, ka dīvašķais ir leidzējis zeltam vai sudrabam, vai akmiņam, mokslas veidojumam vai cilvēku izdūmojumam. Dīvs, naimdams vārā nazinošanas laikus, tagad aicinoja cilvēkus, lai visi visur atsagrīstu no grākim. Jo jis ir noteicis dīnu, kurā jis taisnēgi tīsos pasauli caur veiru, kuru tam ir izredzējis un pīceļot no mirūņim ir padarējis jū visiem par ticēbas cīnēgu. Bet, kad jī izdzierda par augšanu celšanos no mirūņim, vīnis zūbojos, bet citi sacēja, par šitu mēs tei paklausīsim citu reizi. Tai povuls aizgoja no jūvida. Tomēr daži vērijam pīsavīnoja un īticēja. Starp tim bija Dionizijas Areopagīts un sīvīta vordā Damara un citi kūpā ar jim. Pēc tam jis atstojis Atēnas aizgojos Korintu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Dabasi un zemē ir tavas gūdējbas pilnī.
1: Dabasi un zemē ir tavas gūdējbas pilnī.

Taču Fatimas sviestējums nav tikai viesturisks fakts. Tas ir arī cīši saistīts ar tikko lasītu evaņģelija fragmentu par patīsēbas goru. Jēzus evaņģelijā soka, tagad jūs tuveļ naspējat panest. Tas mums atkloja dīva saudzēbu. Jis nauzveļ mūsim visu patīsēbu vīnā mirklī, jo mūsu sirdis ir par šauru, lai to uzjemtu. Fatimas bārni, Lūcija, Francisks un Jacinta, tam ir dzējus pīmārs. Kod Marija jim pasarodējos, ja nesok ar sarežģētom teologiskam tēzam, ja sok ar vinkošu aicinojumu, vai jūs gribit upurēt sevi dīvam? Tikai pēc tam, kad jūs sirdis bija nūbrīdušas uzticēbā, jim tika uzticāti nūslāpumi un vīzijas par pasaules nokūtni. Vai mēs namēģinojam pasteidzinot dīvu savos liukšanos? Marija Fatimā mūsu moca pacīteibu. Dīvs atklos nokumu sūli mūsu dzēvē tieši tot, kad mēs būsim gotovi tū panest. Uzticiesimies jo laikam. Jēzus sūla, kad atnoks jis patīsēbas gors, jis jūs īves visā patīsēbā. Gors narunoja no sevis, bet runoja tūkū dzirt no Kristus. Zēmēgi, ka Marijas viestējums Fatimā nav jauns evaņģēlijs, ja nātnesa nakū taidu, ko Jēzus jau nebūtu teicis. Ja darbojos kai patīsēbas gora skaļrunis, ja aicinoju uz liukšanos rūžu krūni, atsagrīšanos no grākim un upuriešanos par citim. Tis ir tieši tis, ko gors dora mūsūs. Jis mūsim atgodu no Jēzus vordus un paleic tūs pīlītot konkrētajā laikmetā. Marija ir svāto gora leigava, kura paleic mūsim sadzirdēt šo klusu patīsēbas bolsi trūkšnainajā pasaulē. Pasaule šodien ir pilna ar alternatīvam patīsēbam un apjukumu. Lūksim šodien Marijas aizbilnīcēbu, lai patīsēbas gors paliec mūsim atšķirt būtisko no nabūtisko. Viss, kas stāvam pīder ir mums, topēc es sacēju, ka paims no munējo un jums pasludinos, sacēja Jēzus evaņģelijā. Šis ir treisvīnēbas nūslāpums. Pilnēga sevis atdūšana. Tāvs dūt visu dālam, dāls visu sajem, un caur goru dovoju mūsim. Fatimas viestojuma centrā ir aicinojums īsasaistētīs šajā apritē. Marija aicinoja bārnus upurietīs par griecinīkim. Tas nozīmē, es napaturu savu mīru, savas liukšanas un savas cīšanas sev, bet atdodu tos dīvam, lai es tos izmantotu citu glopšanai. Te ir dīvišķo solidaritāte. Kad mēs sokam, viss man ir tavs, mēs kļūstam līdzīgi Kristum un Marijai. Marijas bezvainīgos sirds ir šos mīlestības kūpējības simbols. Jei pilnībā pīderēja dīvam, un tieši topēc spēja tik pilnīgi pīderēt mums. Vai mēs esam gotevi šudiņi, kaidu Mozesovas dīnas daļu, kaidu pīleņi un prīku atdūt dīvam kai dovanu par citim? Lūksim šajā svātajā misē, lai Marijas pīmāra īdvesmoti mēs kļūtu par auglēgu augsni patīsēbas goram, lai mēs nabaidētos no to, ko dīvs mūsim pakopeniski atkloja, un lai mūsu dzēve kļūst par dovanu citim, tieši tāpat, kai Marijas dzēve kļuva par dovanu visai cilvēcei. Āmen.

Uzticēsim savas lūgšanas dabasu tāvam, kas ar patīsēbas gorumu mūs voda, un Marijas motiškajā aizbilnīcēbā stiprināja mūsu ceļā uz mūžēbu. Lūgsim par baznīcu, kungs svietēja pāvestu un visus garīdznīkus,

0: Lai patīsebas gors jūs īvec visā patīsebā, un jī drūsmēgi sludinotu evaņģeļu mūsdīnu pasaulē. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūgsim par mīru un atsagrīšanos nu grākim. Kungs dovai pasaulē mīru, par ko lūdza jaunava Marija Fatimā, un dovai tautu vadētojumu sirdi, kas meklē izlēgumu un taisnīgumu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūgsim par patīsebes maklātojumu. Kungs apgaismoj tūs, kuri vēl nespēj panest tavu vordu smagumu, lai lānam un uzticēgi atsavārtu svāto gura gaismai. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūgsim par visiem, kuri cīš, lai dīvs dovājumu vajadzēgu mīrinojumu un paļēdzēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūgsim par mūsim pošim, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Kungs palēdz mūsim pēc Marijas parauga, kļūt par lēzdelēbnīkim tavā mīlestības apritē, upurējot savus ikdīnas darbus un lūgšanas par griecinīku atsagrīšanos. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūgsimīs par Irēnu, par jūs veselēbu, ledīs jūs vietai, dovojot visas vajadzēgo žīlistēbas. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūgsimīs par mirušajiem, par mirušu Irinu. Kungs dovā mūžēgu mīru visiem aizgojējiem un ļaujim skatēt tevi vaigu vaigā tavā valstībā debesīs. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Kungs uzklausi savas tautas lūgumus un noci mūsik dīnas uzticietīs tava gora vadībai. Tu lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upuši, sajāmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir melžams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, kū te upurējam. Veina kūkan cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par goreigu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir mēužams slavēts.

0: Lūgties, broļi un māsas, lai visi svarenais tēls pieņem upuri un Jēzus upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Svātais tēls pieņem mūsu pazemīgo pīnasumu, ko ar prieku tev veltējam svinot vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, un mūsim, kas esam kļuvuši leizdalēgi Kristus upurī, dod, lai tas ir laicēgais mīrinojums un mūžēgo pestēšana. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi. Pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, Kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, un Tevi cildinojam, teicam un slavējam vissvātokos jaunavas Marijas pīmiņas dīnā. Svāto gura spāka apānota, pie ījāma Tavu vindzimušu dālu, un azaudējot jaunavēbas gūdu, dovoja pasaulē mūžēgu gaismu Jēzu Kristu mūsu kungu, Jimā tavu majestāti slavē eņģeļi, gūdinoja valdēšanas tavā prīškā drep varas. Dabas uz pāki un svātī serafi vienotā līksmē tev kolpoja. Mēs tevi lūdzam ļauj arī mūsim, pīvinot jim savas bolsis, pazemēgi atzēstot un saucot. Svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir tavas gūdējības pilna. Hosanna augstumos. Svietīgs, kas nok kunga vordā. Hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocikļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Laizīgā veidā pēc vakariņām jis paēme biķeri. Vāreiz tev pasiteikdams deva savi mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīminot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mums cīnīgus stovēt tavā prīškā un tev kalpot. Pazmēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālojas par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsim lēzdalēbu mūžīgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunuvu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātīm apustuļam un visiem svātiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstība, Tavs prots, lai noteik, kā debesīs, tai arī vien zemes. Mūsu dīnišķo maizi, dūdi mums šudiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, Lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargotu nu jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz tavas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējistai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Snītis ir citam mīra zēm.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nosveic pasauli brāļus, svētēji tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noaktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimies. Leldiņu noslēpumā atjaunoti, lūdzam tevi, Kungs, lai mēs, kas pieminam tava dēla dzemdētoju, mūsu mirstīgajā mīsā atspoguļojam Kristus dzēvi, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēju visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestība, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēja pa dīvām.

0: pareizs laiks, pulkstens 1 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Nodibinojuma mākslīgo intelekta centras projektu atlases vērtēšanas komisija ir noslēgusi pirmo projektu īsnīgumu atlases speciālajai regulatīvajai vidīs mākslīgo intelekta sistēmu attīstībai. No 10 īsnīgtiem projektiem atbalstēti 3 projekti daļībai speciālajā regulatīvajā vidī. Speciālo regulatīvo vidi saukt arī par mākslīgo intelekta smilšu kasti Latvijā īpaši izveidots mehānismes, kas ļauj uzņēmumiem un organizācijām drošos kontrolētos apstokļos porbaudāt un attīstīt inovatīvas mākslīgo intelekta sistēmas. Tos tīsiskīs pamats ir mākslīgo intelekta centra likums, kas pieņemts 2025. Gada 6. Martā. Atlasētie projekti ir MyVC Cognitive Twin, Diabeta Assistants un Process AS Code platforma. Atbalstētījiem projektiem sadarbībā ar īsaistētījiem īstoģam tiks gatavoti individuāli administratīvi akti, kas noteiks konkrētos speciālos regulatīvos vidis darbības nosacījumus, datu pīkļuvis kortēbu un uzraudzēbas mehānismus. Noraidētiem īsnīdzējiem lēmumu paziņos individuāli, norodot vērtējuma pamatojumu. No 12. Maija līdz 12. Juļam Latgaļas viesnīcēbas Gors mokslas galerijā Skotama Māra Čāčkas personāla izstoģa zīdēšana. Te aicināja izadziļinoties zīdēšanas idejā, kas atsaklojās navas kā dekoratīvas motīvs, bet kā īkšējas attīstības un klotbūtnes pīredze. Izstodīja zīdēšana tiek aplūkota kā eksistenciāls stovūklis, Navas attālojums tāls. Darbu pamatā ir daudz sloņaina gleznīcēbas pieeja, kurā viesma veidojās secēgos darbēbos, krosas teik uzklotas, daļēji nojumtas, porklotas un atkortoti atsaktis. Mākslinīkam raksturēgs brēvs, bet kontrolēts krosu lītojums, kur savienojās žestikums un struktūrētā kompozīcija. Māris Čačka ir Latvijas mākslinieks, kurš izstrādājis unikāli abstraktos izteiksmes hibrīda metodi, apvienojot gleznīcēbu un grafiku. Latgaļas viesnīcēbas Gors mākslas galereju izpējams apmeklēt no ūtardiņas līdz svādiņai no 12. Līdz 20. Vīnim.

0: Daugavpilī paredzēts modernizēt sabiedrisko transporta pītures. Pamatojoties uz atklotos izsūļas rezultātiem, Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar SJC Dekaugs Latvija par sabiedrisko transporta nojumju un reklāmas objektu izvītošanu iz pašvaldībai pīdarošu zemes vīnēbu daļom. Projekta ietvaros paredzēta 57 sabiedrisko transporta pīturvītu nojumju uzstodēšana un uzturēšana atbilstoši pašvaldības izstrodotajai tehniskajai specifikācijai. Līguma termiņš ir 15 gadi, savukārt nojumju uzstodēšana jovēdz 12 mēnešu laikā no līguma parakstēšanas dienas, ievērojot līgumā noteiktu darbu grafiku.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dabas šodien būs lelokoties mokuņaini. Daudz vīt palaikam lejas, lokāli austrumos izpiems arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs, bet dienas laikā tas pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Viejs būs no dienvedu rītumiem, dienvedim un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu. Rūbežos, bet valsts austrumos plus 12 plus 15 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valda.

Lova Dina Melidorgija Latgales radio klausētoji skaistā pavasara dīnā. Nu jau 13. Maijas darba nedēļas vīds trešdiņa, bet mēs kā vienmēr arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Šodien savus vordas vātkus viņi Ira, Iraida, Irēna un Irīna. Daudz laimes gaviļnīcam svātkūs. Bet tikai trešdiņas dīna, tad šodien jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot izpio, lai nosūtāt kādu gaišu sirsnēgu sveicīņu, lobu viļjumu vai arī kādu pateicēbas vordu.

Vordinā ir sniegi sveicīņi, lai ceļoju iz Jērsiku Irēnai Pētersonai. Ar to vordu īvu zīdi, ar kiršam kūpā dorzos zīdēt sots. Tu rotoju tulpju lēksmī stori ar tūkstošu zīdim pavasars. Veseļēbu, nazaudēt izturēbu un prīku, lai divas vietēba pori visam, sveic Ilzēra bārnim un ogrēnīšim.

Visi mēlokos sveiciņus siltā Mirēnā Egera simenokai vordā dīnā. Vēlējām skaistu pateikami mirkļiem pilnu šodīnu. Ar to vordu visi pavasara zīdi dorzos zīdēt sok. Tūs rūtoja naizmierstuļu zilos atstiņis un saulis storī timos rūtojās. Sirsnēgi sveicu un visu to labo, ko vēlēja Kosakovsku ģimiņām.

Ordinīnu šodiņas viņa Irēna Gerasimē no kām, lai reita viesmiņa por kūkļi steigoji un tavā Ordinīnā jauku dzīsmiļeigoji. Šodien, lai visus zīdus sauļa veļtēji un sirdi un dvēseli ar laimi zeltēji. Sirsnēgi sveicām Ordinīnā un vēlējām stipru veseļēbu, sirdsmīru, diva žalsirdēbu un mīlestēbu kotrai dīnai. Sveic Gerda ar ģimiņiem.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu kādu sirsnēgu sveiciņiem. Pavasarēgus, mēlus sveiciņus siltam divam jaukom kundzom Inārai Matisānai zemnieku saimnīcībā kotiņi guroma atvedēja darbēgai un draudzēgai jaukai gavilnīcai vakardīnas vorda dīnā un Inārai daugi allo izmērdzenī. Vēlējām visu to loboku dīvas vietēbu, izturēbu panokumus kotrā dzēvis dīnā. Sveiciņus siltā Mihalinā solā.

Mēlos Saulēnu sveicīņus siltām Irēnai Backānei Rāzignīm, lai mēlums tavu sirdi silda un lai te nasop itņikod, lai spāks veseļēba prīks vienmār un lai visas bādes ir tēdes kainīgs, lai skaista pateikama un pūrsteigumim bogota tova svātku dīna, dīvas vietēbu, kotrai dīnai vieļai un sveic Mara un Anna.

0: laba diena, lūdzu.
1: Labdien, ar jūsu palīdzību gribu apsveikt divas ļoti skaistas sievietes, sirsnīgas voda īpašnieces Ināru vakardienas voda diena Vertukšņā un daktari Ināras Irenētis Tikuti Rāzaknē, skaistos voda īpašnieces, lai jom boltos naizmirstus, izvilos naizmirstus, dzīt vienmēr ceļavoju. Lai dīva māmiņa jūs sorgoj un žēlistībā jūs un sorgiņ jūs uz plasējumu. Tu nu vēl zināji, da nu uzsirds.
0: Jā, paldies par zvonu. Mēs veicam mēlo mammu Irēnu Gerasimenako vorda dīnā, lai šie dīna atnes siltus vordus, patīsus novieļījumus, ka arī apskauj ar siltumu, mīlestēbu un labumdūmum, lai kotra vieļēšanos atrūt ceļu pitēvis, lai reita viesmiņa por kūkli steigoj un svātku dīnā jauku dzīsmi dzīt. Sveic meita Ilonā!

Labas, Rēgis, sveicīņi Vordadīnā, Irēnai, Gerasimēnokai. Lai divs vietēji izradzāto ceļu dod stipru veseļēbu un izturēbu, ka dažreiz vieju stundīs mogums nūmots, lai diva moķa pasnīdz rūku, lai divs, kas atvieļies gāru un skaistu mūžu paļēc kotrā dīnā, lai vienmēr par tevi nūmūdā ir sorgengeļs, Sveic, tiku tu ģimiņa, Marija, Astrīda, Lilita, Regīna un Svetlana.

Sirsnīgas saules pilnīs sveicīņi ar Daugavas skaistiem ziliem viļņiem, lai ceļoji Irēnes tantjais Madeliņo skaistajos vordas vātkūs, lai diviņš stiprināja un sorgoja arī turpmok. Mēlus sveicīņus silta Rita un Elizabete.

Svētdienas sveiciņas šodien, lai aizskan iz Vecmožu iz pošā viesturisko Vecmožas parka taciņom, kur čaklē darbajās sirsnēgo Irēna Brīška. Irēnas kundzes dzēve ir kā gromota divs doba un dorbs, lai pietiek energijas gūdinot divu, dzīdot Vecmožas baznēcas korī, kā arī pīzadalūtīs citos pasokumos, Lai skaisti zīd un smarža prīcei sirdi, lai spāks un izturēba pavasara dorza darbos un gondariems par paveiktu. Divas vietēbu un laimēgu vorda dīnu Irēnas kundzē vieļai jūlijā ar saim.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīšajā ēterā. Vēl varat paspēt mūsu šodien sazvaņāt un nosūtāt kādu gaišu sveiciņu ar saules storimšumā palākajā dīnā.

Un tikai visi šodien dienas sveicīņi izskanījušies atzējušu paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim, lai jūsim veiksmēgi izdausās šeit palāko vītum arī lētē no Dīna, lai labs noskaņojums un tiksimies nokašajos koncertos. Paļdies, kas esat kopā ar mūsim visu labumu.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasili Lagulis radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, ja atsvērsimies iz notikumiem beidzamajā dīnaktī pasauļa kontekstā. Beidzamos dīnakts laikā pasauļa uzmanības centrā dominējuši militārī konflikti, ģeopolitiskos sprīdzes daugums, ekonomiskos sekas, kur roda nestabilitāte tevijos austrumos Ukrainā. I tevokos minūšu laikā pastostiešiesim par itim nozīmīgākajiem notikumiem pasaulī. Situācija tevijos austrumos palikusi vēl saspringtoka pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps noraidē Irānas izsniegto mīra priekšlikumu nosaucot to par napījamumu. Pamīra vienošanos neuletiek raksturota, ka izdzēvības ir novis robežas. Vienlaikus Irāna ir brēdinojusi, ka izpiema urāna bogotinošana līdz militāram lēmiņam, ja tiks veikti jauni uzbrukumi. Dēļ konflikta būtiski traucēta kuģošana Hormuza šaurumā, caur kuru plūst lielāko daļu pasauļa naftas un minerālu māslu pīgožu. ANO brēdinojas, ka tas var izraisīt jaunu portekas krīzi vairākos pasauļa reģionos. Apvienoto nāciju organizācijas secējusi baili, ka Horzuma šauruma nestabilitāte var izraisīt minerālu māslu pīgožu sabrukumu un portekas ražošanas kritumu vairākos nabadzīgākajos valstīs. Teik runots, ka līdz pat 45 miljoniem cilvēku varētu būt izboda robežas, ja pīgodas netiks atjaunotas tivoku nedēļu laikā. Īpaši smagi tas varētu uzkārt Āfrikas Dindidāzijas valsts, kur portekas cenas jau nīļa mudrai daug. Tikam Ukrainā ir beidzījis pamieris atsasokušīs intensīvi uzbrukumi. Pēc trejdienu pamiera beigam Krīvijā veikus plašus dronu uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka vairāk nekā 200 dronu uzbrukuši dažādiem reģioniem, bojējot infrastruktūru un nesot līdzi civilīdzīvotāju uperus. Vienlaikus Briselē Eiropas Savienības aizsardzības ministri diskutēja par jaunu militāro atbalsta paketu Ukrainai Eiropas aizsardzības industrijas stiprinošanu. Konflikts visvēl tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem drošības izaicinājumiem Eiropā. Nevienam vairs nav noslēpums, ka tivajos austrumos notiekošais kars turpinēja ietekmēt pasaules ekonomiku. Naftas cenas dasatavojušīs 100 ASV dolāriem par barelu. Daug aviācijas degvielas izmaksas ir loģistikas problēmas. Eiropas valstis, starptautiskie ekonomisti, visbīžāk runāja par īspiemu recesiju. Eksperti noroda, ka īpaši apdraudātas ir Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas ekonomikas. Arī turisma nozare sok dazlāgoties jaunajai situācijai. Ceļoto izvielījās elastīgākus un drošākus maršrutus. ASV valdība ievīsusi sankcijas pret 12 uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas naftas eksportā uz Ķīnu. Sankcijas izsludinotas līdz ar Donalda Trumpa vizīti Pekinā, kur paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Analītiķi uzskata, ka ASV rauga vienā laikā vojinot Irānas ekonomiku ierobežot Ķīnas datikšanu lātajai enerģijai. Tas var vēl vairāk sāsinot attiecības starp Vašingtonu un Pekinu. Itogads Eirovīzijas dzīsmu konkurss, kas notiek vīnā socijas cīrš saspringtā atmosferā. Vairokas valstimā starpā Spānija, Nīderlanda, Īrija, Īslanda atsasacījušos dasadalēties vai translēt konkursu, protestējot pret Izraēlas dalēbu saistībā ar kara darbēbu Gazā. Itē ir palikusi par vīnu nu politiski pretrunīgokajām Eirovīzijām viesturē. Vīnē tiek gatavoti gan atbalsta, gan protesta pasaukumi. I diskusijas par kultūras politikas rūbežam vispalīga osokas. Starptautiskie analītiķi visbīžāk runāja par tā dāvātu daudzkrīžu laikmetu, vienlaicīgu karu, ekonomisko problēmu, migrācijas enerģētikas krīžu kombināciju. Gan Ukrainas karš, gan konflikts ar Irānu roda daugošu sprīdzi iz NATO, Eiropas Savienību i pasauļa ekonomiku kopumā. Eksperti brēdināja, ka itas gads varētu palikt par vienu no nestabilākajiem beidzamajos desmitgadēs, tikai vairāki konflikti sok ietekmēt ne tikai reģionālu, bet arī globālu drošību i ekonomiku. Paldies, ka klausotājs pasaules ziņu apskatu, i turēsimies da beidzamo.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Labadīne! Šodien mūsu sarunas fokusā ir Latgola itos nokamēba. Ne tikai kā Latvijas pīrūbežas reģions, bet kā telpa ar lielu potenciālu ir specifiskim izaicinājumim. Mani sauc Laura Sondere, ir tivokos 10 minūšu laikā runosim, vai jaunais likums, jaunas stratēģijas ir tikai birokrātiski dokumenti, vai arī reāls atbalsta plats Latgolē. Šodien esam uzrunojuši Sergeju Maksimovu, Eiropas reģionu komitejas Latgoles reģiona poštoju Briselē, Bolvu Nūvadu pašvaldības deputātu, kā skaidrotu divus būtiskus punktus. Pirmais ir pakts, kas ir rēcēbas plāns Latgoles augšupējē, i otrais – austrumu pīrūbežas likums, kura mērķis ir stiprinot mūsu valsts austrumu molu. Maksimova kungs soksim ar pošu galvenu, kū itos iniciatīvas praktiski nozīmē parastam Latgoles dzīvotojam i uzjēmiem. I sokumā, kas tad ir pakts?
2: Vasali, tad vairākos gadus atpakaļ strādot reģionu komitejā, ko Latgales postāvs, mēs kopā ar Sūmējas, Norvēģijas, Lietuvas un arī Igaunijas postājiem runājam par to, ka visiem ir milzīgā šī karasēku ietekme. Protams, arī vocīšu, franču un daudzi citi spāņu, sakā arī mums ir liela ietekme. Bet palīdzībā mums ir izdevās Eiropas komisiju polīcinot ar pīrūbežas kolēģiem, to, ka tomēr tie ietekme, tieši pīrūbežas teritorija ir daudz lielāka un skarbāka neko citu vietu. Tāpēc mēs vairāk, ko te arī esam aicinājuši, esam izveidojuši personīgas attiecības ar komisijas lūdzīgumu postāvīm, un ļoti atsaucīgi bija vairāk, ko te vizīties, jā, un, ko zināt, pagājušajā vasarā bija uz mums 3 vai 4 vairāk, pat komisija augsta līmeņa postāvi, kas ko finalizēs ar Rafaelu Fito, kas ir U3 cilvēks Eiropas komisijā, jā, un es atbraucu, pazaskatīju, saka, jā, tas ir vajadzīgs, un šobrīd ir to tad Eiropas politiskos dokumentus jaunā budžetā ir iekļaut šī terminoloģija, kā pierobežas, nu, sauksim jau par paktu, sauksim jau par to politisku lēmumu, un 28. februārī bija tāda, ko svinīgā atklošana augsta līmeņa sadlāksme, kur nodeklāja, kur bija arī šo pierobežas uz valstu premjeri, tā skaitā Revika Siliņa bija mūsu postē Latvijā, un arī Raimond Čudars, kas ir varam ministris. Un tātad šīm pīrūbežas valstiem tiks piešķirts īpašs Eiropas struktūra finansējums. Plus, ir tiks izveidots arī tāds, ko fonds, īsten vēstie pa austrumu investīcijas, ko rezultātā tas būs instruments, ko varēs ieguldēt uzņēmē darbība infrastruktūra tieši pīrūbežā. Latvijas iedzīvotu viens no svarīgākiem svaidzījums, kāpēc ir USA Latvija, jā, nav uz piņemsim tikai Latgaļu nav augsnē. Tas ir apzinots politisks lēmums, kāpēc, tāpēc, ka viens no kritērijiem, ka piņemsim ir zināms finansējums, kam pagaidām nav zināms finansējums apjoms, jā, bet pie noteikta finansējuma daudzuma, šis finansējums dalības valstiem sadalīts pēc diviem svarīgiem kritērijiem – rūbežas garums un iedzīvotu skaits šumā teritorijā. Un ja mēs salīdzinām, piņemsim ar Pūlēju, kura ir rūbežas garums, ir varbūt samērīgs arī ar Latvijas rūbežas garumu, jā, tad, ja mēs panamam tikai Latgales reģiona augstnes iedzīvotu, mēs būtiski zaudētu šo finansējumu apjomu. Tāpēc apzināt tika iekļautā USA Latvijā, tātad šī visi gandrīz 2 miljoni iedzīvotāju, jā, bet gan Eiropas vadētāji, gan arī pat šo Latvijas lielā iedzīvotā, ka tas ir Latvijas īkšējas jautājums, ko šos finansējums tiks sadalīts. Jā, Eiropas komisija nenosoka, ka tas jau ir godu obligāti visā Latvijā. Tātad varbūt īpaši kritērija, īpaši noteikumi, jā, un tāpēc šī dīna, kas ir 27. aprīļs, jā, gan arī šumā kongresā pasaukuma uzlāgumā debatēs, kur mēs izīksim ar politisko paziņojumu, ka mēs esam sagatavojuši un izniegsam, bet ceru, ka arī atgriez apakškomisijas deputātis uz mūsu vakaru un atbalsties un izniegs saimā pīrūbežas likumu, kur tad mēs arī noteiksim tad konkrētas rīcības. Tātad šis finansējums, gan Eiropas struktūra fondu šis finansējums, gan arī valstis, ka citi finanšu instrumenti tiks īpaši atbalstīt tieši pierūbežu. Mums jau gan jūzavīnās par teritoriju, vai tie ir Latgale plus Avoksnē, jā, vai tie ir būt kādas plus Vidzemes pašvaldības. Jā. Par to mēs vēl diskutiesim, bet šobrīd viens no pirmajiem, to tad mums ir jūzavīnās, kas ir pierūbežas teritorija, konkrēti nusakot vai pogastus vai, tie, vai pašvaldības. Jā. Un tad, kodas ir tad šos privilēģijas, ja kodas šī instrumenti ir. To tad ir divas lītas. 6. 7. 8. mēs atkan dūsamies veselu delegāciju no Latgales uz gan pašvaldību vadētāju, gan postāvu uz Briseli. Atkārtot, tiksimies arī ar Rafaelu Fitu vairokot. Es arī uzastos reģionu komitējā, plenāru sēdē, manuprāt, 7. kur es norunos arī par šo pierūbežas paktu un šiem instrumentiem. Tātad Eiropa ir gatava īdelēt finansējumu. No mūsu puses nacionāla līmeņa uzdevums ir tātad taisnīgi piešķirtu pierūbežas reģionam. Uzpirms vienoties par to, kas ir pierūbežas reģionu teritoriāli, un tad kodīm modeļiem ir sadalēt. Ja un šeit vēl viņa svarīga detaļa to, tātad vai arī reģionim ir izspēja būt nav uz ko projektu izsniedzējumu, jā, bet ko politikas noteicējumu, tātad kuros tad lītos, kuros tad aktivitāte šo finansējumu īstenot.
1: Tātad pierūbežas likums, par ko jūs tikko runājat, varētu savā ziņā pasargot, ka šis iespējamais finansējums, kā pierūbežas valstē, neaizplūstu viss iz Rīgu.
2: Nu, mēs nezabīstam, ka es uz Rīgu aizplūstu, arī Rīgai savās vajadzības ir, jā, bet jebkurā gadījumā pierūbežas likums skaidri nudefinētu pēc kodiem kritērijiem šis un arī valsts atbalsts tiktu iguldēts iedzīvoto interesēs, lai iedzīvotēm šeit būtu interese un uzņēmēji būtu droši attīstīt savu uzņēmēju darbību. Lielākais izaicinājums gan investoriem, gan Latvijas investoriem, gan arī ārzemju investoriem ir tātad ir risks par jūsu investīcijām. Pieņemsim, viens no instrumentiem nav uzsot, ir vajadzīgs miljoni, ko mēs tikko redzējām arī veremā atbalstā. Jā, pieņemsim, ir daudz uzņēmēji, kur ir gatavi iguldēt, tā skaita arī Latgalē, jā, bet saskata riskus. Jā, un šeit, pieņemsim, vai kāds fonds, vai arī autums, es tagad filozofiju savā protā, viens ko risinājumu saka, līdz draugs, ja tu iguldīsi Latgalē, mēs tev apdrošinām ar šo fondu, apdrošinām, ka, pieņemsim, tuvokos 15 gadus, ja kaut kas notiks, ja pieņemsim, nedod divs karš, ja tad mēs tev, rekord, apdrošinām, kompensējam tavu ieguldījumu. Nav sot, vajag tīšu finansējumu un grantu. Tas ir vajadzības, tāpēc šobrīd ir vajadzīgs dialogs, un šajā gadījumā varbūt, Eiropa teiks, nu, mēs nezinām, ka tos varbūt instruments vajadzīgs, nav visot nauda, to tad, nezinu, nebaga pabalstus dūdīt mūsim. Mēs šobrīd neprasam nebaga pabalstus, mēs prasam makšķerē, ko mēs pašas piesam nopelnīt.
1: Lauksaimnieki arī prasa makšķeri, ar kuru varētu nopelnīt. Pavisam nesam arī jūs runājat un diskutējat un konceptuāli panokts ir atbalsts lauksaimniekiem. Nu, lauksaimnieki ir sadzirdēties, te saprotu.
2: Ja mēs izrojam situāciju par to, ka joprojām Eiropas lauksaimnieki ir nevienodi atbalstīti, ja pieņemsim Vācijas vai Pūlēs lauksaimnieki atšķirībā Latvijas saņem savādāku platību maksājumus, ja mēs to sadaļu izlaižam, ja tad lauksaimnieki ir sadzirdēti, zināmu risku, protams, rada tas, ka arī Eiropā ir šobrīd komisijas ir struktūrālās reformas, jā, un tātad visi šie Eiropas struktūra fondi, ja fondi tika apvienoti vienā tādā paketē, gan kohēzija, kas ir uz infrastruktūras attīstību, gan arī šī lauksaimniecības atbalsts un subsīdijas, jā, ka varētu kodam rasties kārdinājums nacionālā līmenī, un tu nenosaka, vai es Eiropā, ka nacionāla līmenī jau saka, oj, mums tā ļoti svarīgs projekts, mums jau te vienas otras slīdes jūs būvē, a, davai šūļi paņemsim drusku no augstsaimnīkiem, ieguldīsim slīdies, jā, nu, mums jau kaut ko jopabeidz, tas nav laimīgais ceļš. Jā, tad, zināmā mārā, tas nav var noteikt, jā, jo tomēr tie ir arī gana stingri izīmē, tā kods finansējums ir tomēr augstsaimnīki, mēs skatos, ka te vienā paketē, jā, bet to, de kārdinājumi var noteikt, jā, nu, to gan ir mazāk pasargots kohēzijas fonds, jā, ka tomēr tas ir valsts ikšā struktūra, tāpēc, dorgi, domāju, par ko jūs būs uz 3. oktobrī.
1: Paldies par itū skaidrojumu. Ir skaidrs, ka gan pakts iniciatīva, gan austrumu pīrūbežas likums ir instrumenti, kuru efektivitāte mēs jūsim tivokajos gados. Galvenais vaicojums palīk, cik operatīvītī mehānismi sogas strodot Latgulis lobā. Cerams, ka tī tīsiskie rāmji i plāni kolpos par pamatu tam, ka cilvēki reģionā justos drūšok i saredzētu ita savu nokamēbu. Paļdis Eiropas reģionu komitejas Latgulis reģiona porstoviem Briselē Sergijam Maksīmovam par veltēto laiku izskatu itimos procesos.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgulis Bols.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: saucos. Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lai slavāts Jēzus Kristus.
2: Mūžēgi mūžam slavēts.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā.
2: Āmen.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniški maizi dūdi mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: To Marija dīva mote lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundi. Amen.
1: Es ticu uz Dīvu visu varēgū tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vīnēgū dālu mūsu kungu, kas rīmts nu svāto gora, pīdzimis nu jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta Kristā pīkolts numiris un apglobots, nokopis eļņē trešajā dīna augšām cielīs nu mirušim, uzkopis debesīs sieš pie Dīvu visu varēgū tāvu labos rūkas, no kuriņas es atnokstīsot dzēvus un mirušūs.
2: Es teicu uz svātū garu, svātū katoļisku baznēcu, svātū sadraudzēbu grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanus un mūžēgu dzēvošanu. Amen.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīvi škeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni, dvieseļi un dīvi škeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni, dvieseļi un dīvi škeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē. visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visai pasauļai.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Nodabinojama mākslīgo intelekta centras projektu atlases vērtēšanas komisija ir noslēgusi pirmo projektu īsnīgumu atlasi speciālajai regulatīvajai vidis mākslīgo intelekta sistēmu attīstībai. No 10 īsnīgtiem projektiem atbalstēti 3 projekti daļībai speciālajā regulatīvajā vidī. Speciālo regulatīvo vidi saukt arī par mākslīgo intelekta smilšu kasti Latvijā īpaši izveidots mehānismes, kas ļauj uzņēmumiem un organizācijām drošos kontrolētos apstokļos porbaudāt un attīstīt inovatīvas mākslīgo intelekta sistēmas. Tos tiesiskīs pamats ir mākslīgo intelekta centra likums, kas pieņemts 2025. Gada 6. Martā. Atlasētie projekti ir MyVC Cognitive Twin, Diabeta Assistants un Process AS Code platforma. Atbalstētījiem projektiem sadarbībā ar īsaistētījiem īstoģam tiks gatavoti individuāli administratīvi akti, kas noteiks konkrētos speciālos regulatīvos vidis darbības nosacījumus, datu pīkļuvis kortēbu un uzraudzēbas mehānismus. Noraidētījiem īsnīdzījiem lēmumu paziņos individuāli, norodot vērtējuma pamatojumu. No 12. Maija līdz 12. Juļam Latgaļas viesnīcē bez Gors mokslas galerijā skotama Māra Čāčkas personāla izstoda zīdēšana. Te aicināja izdziļinoties zīdēšanas idejā, kas atsaklojās navas kā dekoratīvas motīvs, bet kā īkšējas attīstības un klotbūtnes pieredze. Izstodīja zīdēšana tiek aplūkota kā eksistenciāls stovūklis, Navas attālojums tāls. Darbu pamatā ir daudz sloņaina gleznīcēbas pieeja, kurā viesma veidojās secēgos darbēbos, krosas teik uzklotas, daļēji nojumtas, porklotas un atkortoti atsaktis. Mokslinīkam raksturēgs brēvs, bet kontrolēts krosu lītojums, kur savienojās žestikums un struktūrētā kompozīcija. Māris Čačka ir Latvijas mākslinieks, kurš izstrādājis unikāli abstraktos izteiksmes hibrīda metodi, apvienojot gleznīcēbu un grafiku. Latgaļas viesnīcēbas Gors mākslas galereju izpējams apmeklēt no ūtardiņas līdz svādiņai no 12. Līdz 20.

0: Daugavpilī paredzēts modernizēt sabiedrisko transporta pītures. Pamatojoties uz atklotos izsūļas rezultātiem, Daugavpilis valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi zemes nomas ļēgumu ar SCA JC Dekaugs Latvija par sabiedrisko transporta nojumju un reklāmas objektu izvītošanu iz pašvaldībai pīdarošu zemes vīnēbu daļumu. Projekta ietvaros paredzēta 57 sabiedrisko transporta pīturvītu nojumju uzstodēšana un uzturēšana atbilstoši pašvaldības izstrodotajai tehniskajai specifikācijai. Lieguma termiņš ir 15 godi, savukārt nojumju uzstodēšana jovēdz 12 mēnešu laikā no lieguma parakstēšanas dienas, ievērojot liegumā noteiktu darbu grafiku.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dabas šodien būs lelokoties mokuņaini. Daudz vīt palaikam lejas, lokāli austrumos izpiems arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs, bet dienas laikā tas pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Viejs būs no dienvedrītumiem un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 12 plus 15 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasili Latgulis radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, ja atsvērsimies iz notikumiem beidzamajā dīnaktī pasauļa kontekstā. Beidzamos dīnakts laikā pasauļa uzmanības centrā dominējuši militārī konflikti, ģeopolitiskos sprīdzis daugums, ekonomiskos sekas, ko rada nestabilitāte tevajos austrumos Ukrainā. Itivokos minūšu laikā pastostiešiesim par itim nozīmīgākajiem notikumiem pasaulī. Situācija tevajos austrumos palikusi vēl saspringtāka pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas īsniegto mīra priekšlikumu nosaucot to par nepieejamumu. Pamīra vienošanos neuletiek raksturota, ka izdzēvības ir novis robežas. Vienlaikus Irāna ir brēdinojusi, ka īspiema urāna bogotinošana līdz militāram lēmiņam, ja tiks veikti jauni uzbrukumi. Dēļ konflikta būtiski traucēta kuģošana Hormuza šaurumā, caur kuru plūst lielāko daļu pasauļa naftas un minerālu māslu pīgožu. ANO brēdinojas, ka tas var izraisīt jaunu pārtikas krīzi vairākos pasauļa reģionos. Apvienoto nāciju organizācijas secējusi baili, ka Horzuma šauruma nestabilitāte var izraisīt minerālu māslu pīgožu sabrukumu un pārtikas ražošanas kritumu vairākos nabadzīgākajos valstīs. Teik runots, ka līdz pat 45 miljoniem cilvēku varētu būt izboda robežas, ja pīgodas netiks atjaunotas tivoku nedēļu laikā. Īpaši smagi tas varētu uzkārt Āfrikas Dienvidāzijas valsts, kur pārtikas cenas jau nīuļa mudrai daug. Tikam Ukrainā ir beidzījis pamieris atsasokušīs intensīvi uzbrukumi. Pēc treizdīnu pamiera beigam Krīvijā veikus plašus dronu uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka vairāk nekā 200 dronu uzbrukuši dažādiem reģioniem, bojējot infrastruktūru un nesot līdzi civilīdzīvotāju uperus. Vienlaikus Briselē Eiropas Savienības aizsardzības ministri diskutēja par jaunu militāro atbalsta paketu Ukrainai Eiropas aizsardzības industrijas stiprināšanu. Konflikts visvēl tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem drošības izaicinājumiem Eiropā. Nevienam vairs nav noslēpums, ka tivajos austrumos notiekošais kars turpinēja ietekmēt pasaules ekonomiku. Naftas cenas dasatavojušīs 100 ASV dolāriem par barelu. Daug aviācijas degvielas izmaksas ir loģistikas problēmas. Eiropas valstis, starptautiskie ekonomisti, visbīžāk runāja par īspiemu recesiju. Eksperti noroda, ka īpaši apdraudātas ir Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas ekonomikas. Arī turisma nozare sok dazlāgoties jaunajai situācijai. Ceļoto izvēlējās elastīgākus un drošākus maršrutus. ASV valdība ievīsusi sankcijas pret 12 uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas naftas eksportā uz Ķīnu. Sankcijas izsludinotas līdz ar Donalda Trumpa vizīti Pekinā, kur paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Analītiķi uzskata, ka ASV rauga vienā laikā vojinot Irānas ekonomiku ierobežot Ķīnas datikšanu lātajai enerģijai. Tas var vēl vairāk sāsinot attiecības starp Vašingtonu un Pekinu. Itogads Eirovīzijas dzīsmu konkurss, kas notiek vīnā socijas cīši saspringtā atmosferā. Vairokas valstimā starpā Spānija, Nīderlanda, Īrija, Īslanda atsasacījušos dasdalēties vai translēt konkursu, protestējot pret Izraēlas dalēbu saistībā ar kara darbēbu Gazā. Itē ir palikusi par vīnu nu politiski pretrunīgokajām Eirovīzijām viesturē. Vīnē tiek gatavoti gan atbalsta, gan protesta pasaukumi. Ir diskusijas par kultūras politikas rūbežam vispalīk osokas. Starptautiskie analītiķi visbīžāk runāja par tā dāvātu daudz krīžu laikmetu, vienlaicīgu karu, ekonomisko problēmu, migrācijas enerģētikas krīžu kombināciju. Gan Ukrainas karš, gan konflikts ar Irānu roda daugošu sprīdzi iz NATO, Eiropas Savienību i pasauļa ekonomiku kopumā. Eksperti brēdināja, ka itas gads varētu palikt par vienu no nestabilākajiem beidzamajos desmitgadēs, tikai vairāki konflikti sok ietekmēt ne tikai reģionālu, bet arī globālu drošību i ekonomiku. Paldies, ka klausotājs pasaules ziņu apskatu, i turēsimies da beidzamo.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: un varu, un spāku un valdēšanu, un ik vīnu vordu, kas teik pīmanāts ne tikai šimā mūžā, bet arī nokamajā. Un jis visu nūlika zam jo kojum, un jū īcieļa por visam par golvu baznēcai, kas ir jo mīsa. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

Pēc Kristus augšanas celšanos, 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus jim bija pavielējis. Un jū īraudzējuši, jī atdeve gūdu. Bet daži šaubējos. Tot Jēzus pīgojas klot jūs uzrunoja sacēdams. Man ir dūta visa vara, dabasūs un vieras zemes. Tāpēc eit un mocit visas tautas, kristēdami tos tāva un dāla un svātogura vordā, un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums esu pavielējis. Un liekas asu ar jums visos dīnos, lēc pat pasaules beigumu.

Dargi broliai Mosas, šiandienos Evangelija fragments mus aizvedu skaidu kalnu Galilejā. Kalns Bībelē vienmēr ir sasatikšanos vīta ar Dīvu. Bet šie tikšanos ir īpaša, te ir pādējo redzamo Jēzus sasatikšanos ar saviem mocekļiem pirms debes kopšanas. Šodien šimā vokorā mēs īsākam sviniet kunga debes kopšanas svātkus. Jēzus sacēja, tad evaņģeļijā ir sacēts, ka tad, kad tī satika Jēzu šimā kolnā, daži šaubējos. Tas ir viens no mīrinošokajiem teikumiem visā jaunajā derībā. Mocekļis stov augšām celtā kunga prīškā. Jīju redz, un tomēr daži šaubos. Tas mums atgodināja, ka šaubas nav ticēbas prestats. Šaubas ir daļa no mūsu cilvēcisko ceļa. Jēzus nanūraida šaubēgūs. Jis nasaka, nocit atpakaļ tot, kad jūs jums būs perfekta porlīceiba. Nā, jis uztic vislielokū misiju pasaulē, tīši šim cilvēkim. Taidim, kai mēs, kas reižam šaubamies par savu aicinojumu, par dīva klotbūtni mūsu dzēvē vai par saviem spākiem. Jēzus saka, man ir dūta visa vara. Kad mēs dzirdam vārdu vara, mēs parasti domājam par kontroli, par politiku, par spāku, bet Kristus vara ir citai doka. Te ir vara kolpot un vara mīļot līdz golam. Uzkopjot debesīs, Jēzus navis pamet zemi, bet gan poriem tū savā vadībā jaunā veidā. Jo vara debesīs un vier zemes nozīmē, ka nav taidas timsas un izmusuma bedris, kurā jis navarētu īnokt. Jis ir kungs por viesturi un kungs por mūsu ikdīnas kristim. Ja mēs pīderam jam, mēs esam

uzvarētoja pusē, pat ja pasaule mūsim līk justīs zaudētojim. Jēzus saka, es esmu ar jūsim visos dīnos. Šis ir ļoti skaists sūlējums, pats skaistokais sūlējums. Jēzus nesaka, es būšu ar jūsim tikai svādiņos, vai tikai tad, kad jūs būsit labi. Jēzus saka, visos dīnos. Timā dīnā, kad mūsim nekas neizadūdes. Timā dīnā, kad jūtamīs vintuļi. Timā dīnā, kad slimēba klauvē pi durovam. Debes kopšana nav Kristus atvaļinojums no zemes lītom. Jis neaizīt prūm. Jis ir kotrā vītā. Tagad jis vairs nav īrūbežots laikā un telpā. Jis var būt klotis uz kotrā tabernākulā, kotrā liukšanā, kotrā cilvēkā, kuram mēs palīdzam. Ko tas nozīmē mūsim šodien? Jēzus mūsim dūt pavīli, ejit un mocit. Mūsu uzdevums nav nosasliektīs baznēcas sīnos. Mūsu uzdevums ir nest šo prīku toļok. Kai? Nav vienmēr ar skaistim vordim, bet ar dzēves veidu, kas līdzinoja, es nesabeistūs, jo mūns kungs ir dzēves. Šodien saimot svāto komuniju, apsazinosimīs. Tis pats Jēzus, kurš uzkopa kolnā un vālok debesīs, tagad īnok mūsu sirdī. Jis turpinoja savu ceļu vier zemes caur mūsim. Lai dīs mūsim paļēja, cik dīnes to apzinotīs, ka dīs ir ar mūsim, līdz pasaules beigumu, ka mūsim nav nu ko beitīs. Tikai svarīgi turietīs pie Jēzus. Vienmēr nāca kop nu jo. Un jis nāca kops nu mūsim. Amen.

0: Dabūsu tāvs uzticūtīs, tava dēla apsūlējumam būt par mūsim, ar mūsim vienmēr. Mēs vienojamies kopīgā lūkšanā. Lūdzam par baznēcu, svietēju pāvestu, vēskupus un prīsterus, lai ar prīku un drūsmi sludinoja tavu vaļstēbu visam tautam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzam par pasauli un valdnīkim, dot laicīgajai varai gudrēbu kolpot patīsam mīram un taisnīgumam, apzinoties atbildēbu tavā prīškā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzam par tiem, kur ir cīš, stiprinot tūs, kuri šaubos vai panes smogus porbaudējumus, un ļaujam sajust tavu mīrinošu klotbiltni.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzam par mūsim pošim, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojim. Mūci mūs būt par tovim līdzinīkim ikdienas darbūs, lai mūsu dzēve rodētu ceļu uz dabasim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzam par mirušajiem. Šajā svātē misē īpaši par mirušo Silviju un Aiju. Uzņem savā mūžīgajā gaismā visus aizgojējus un dovāj jim augšanceļošanos gūdēbu.
1: Mēs tevi lūdzam,
0: kungs un dievs. Kungs, uzklausi mūsu lūgumus un palīdzi mūsim vienmēr palikt tavā mīļestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Lūdzu, Dievs, brūri mūsu, lai visi svarenais stāvs pie mūna un Jēvs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri un tavam rokam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Dīvs tavs vindzumušais dāls, mūsu augstais prīsters, ir milžēgi dzēvs un sieš pie tavas labos rūkas, lai aizbilstu par mūsim, dūt mūsim drūsmēgi tivotī žielestēbas krūnīm, lai

Nevis, lai atsatolinotos no mūsu cilvēciskos dobas, bet gan lai mēs, jo mistiskos mīsas lūcekļi, sekotu jām.

Kungs, tu esi patīcis svāts un pelnīti tevi slavēja vīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visi dzēvināji un svāturi, un namitīgi pulsinēji sev tautu, lai no saules slāktu līdz pat rītam, teinās tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu garu labvēlēju svietēju šos dovanus, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, kad iztika nūdūts, jis paiemi maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņam jis paiēme biķeri, un tev pasateikdams vietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mune jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāpu pīdūšanai. Dori tu munai pīmiņai.

Topies, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brīnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzeivu un svātu upuri. Uzlieko līdzam savas baznīcas pīnasumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un viens gors Kristu. Islēm mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaut mums jums sajamt montojumu kūpā ar Tojumu izvēlātajiem. Vispirms arī svātoko jaunuvu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar Tojumu svātiem apustuļim gūtpilnējiem mūcekļim un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēja baļā mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svātceļoja virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā prīškā. Labais Tāvs žālsirdīgi pulcinē pie sevis visus Tavus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un raizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jiem mūžēgi skatēt Tavu gūdējumu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labumu.

0: Lai dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, sietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nācu cīnīgs, kad tu nokta pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Kristus upurējis, par grēkiem vīnu pošu upuri, uz mūžiem sieš pie Dīva labos rūkas. Alleluja!

Kungs, dovanas, ko esam sajāmuši no Tava altura, lai īdes mūsu sirdīs ilgas pēc dabasu tievejus,

0: cekļiem, lai arī jūs jums parodos, ka žālsirdīgs tīsnesis un dora jūs par mūžēgos dzēves mantinīkiem.
1: Amīn.
0: Kristus.

Dīsvietēji savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunas svātos Marijas, mora zemes kirenēnas aizbildēbu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Celsius Izrēl, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izrēl, Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izrēl, Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.